bw'okwata omwoyo gwo n'ogugemulira ensi, ensi yo egenda kugemulira akataka ke banaakuziikamu. Ate bw'okwata omwoyo gwo n'ogugemulira Allah, agenda kuwejjana ng'erimu ebiri mu nsi ne mu ggulu. Omuntu anaakwata omwoyo gwe n'agugemulira ensi ng'atoba naki? Kubanga mbi ensi n'ogwa kutuguluma, si bwe kiri? Ensi terina kyegenda kukuwa kusinga fuuti mukaaga. Ddala nsi, linda okugabana akaki? Akataka. Gwe nonoya kuba ofunye chansi. Kaki? Kataka. Era omusajja n'abajana gaa nti musima abiri ku abiri, bamugamba nti ali gwemenya yenkana kyoyo. Tunaasula wano nga tusima. Bonna bamanyi okufayiniga x okuva nobaliyo okusaba nzeraawo tukyuse tuzze emitima gyaffe eri ani? Eri Allah. Nibwe tunagiwa ensi eno, tulina kaki? Akataka. Awo nagambira bakwano bange nga bakayana ku byettaka nga fuuti ziringa satu ku satu, awo satu. Nange simenyeyi lwaki nabagamba kigambo ekimagamba nti ekirungi kyenzudde nti mwenna babiri wano mujaawo. So mbadde mbasaba abantu bengere emiki? Emitima. Temuddamu kunonya babaziika, wano mukolaki? Mujaawo. Kati lwaki mweyokyawange muli basiraamu ku musiraamu? Kubanga si yeegaba kaki? Kataka. Ate Allah agaba ki? Jana engazi etya? Arudha samawat wal ard, obugazi bwayo bwaguna ki? Nansi. Bade osaba ofayiniga x, kikyogenda okuwa omwoyo gwo.